Bad Dreams fra Teddy Swims her på Radio Soft, som giver dig blød pop og store ballader, og lige nu her får du en skøn popsang fra Rasmus Seebach.